0: Це лич на цей давно уявок. І троху повадла, так зідна бідіни. Небо так ніяк. А кожний заказник є її надія. Докут не змізі, вефрон є упокладен. Смутні се усміє.
1: Вдіться ніц.